gela zoro krantu ado pela doni pele ya tamtama ita gatien kashe ta mangana pele ya roni kude na dro ita garke na mad gana ya ro kononza gonwaro kamalo kunde sa tilore ta kalkal lokta kalkalin gerti faris kam doni kutungule da kodomita ga toro kelewan andia karansano.

gala zauro kuma lokun da yasa a usku kalkal loktuar kalkalin naptun da so ya sawa ma hawara doni kiriyaci for risade da kudumi ta gaturo kleman andi akrin zanu.

0: Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh har mai karantu ku so tusuro ade makuru so anda karantro kama mai alai wata anda faras kamdunin lamarra ilmu do suduna kilamita fiskunus kuno da uwa rejirini jami forisadi ade ma faras kama da zuma ma waso nan juro ishin ade ma har mai karantu futu adata ide faras kam adu kla awaduni ilmu ya lezina kurufutu doni ilmu kundotini nkalan zandi ndi soda nanjiru kuden daji harmi kurentu kao choto sofras kamdiyo do gaya ndu tusu loktu ganayro lingi tushimba isha faras kamda gwenye kwenye kao doni loktu do isha ndu fule doni damaraya joseda kringen
1: mkenda ba inginai magumida tari Allah kaba musa

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktun de sa indi kalkal. Batalla loktu gana layali ni ishena kwa naptundo ya sayo foros kirma nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan kirnyo.
1: Sambisoro kirintima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawarra ndarason nedis sasirata e furtae.

0: Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu har mai karantu ku so tusuro ade makuru so anda karantro kama mai ala wata anda faras kamdunin lamar ra ilmu do suduna kilamita piskunus kunu da uwa rejirini jami forisadi ade ma faras kama da zuma ma waso nan juro ishin ade ma har mai karantu futu adata ide faras kama da kla awadu ne ilmu ya lizna kurfutu do ne ilmu kun dotinin kalan zandin da so da nan jiru kuden daji har me karantu ka chotto sofras kam de do gayen do tusu loktu ganaro lenye tushin ba isha faras kam da gonyen kwanyen ka do ne loktu do ishen do fulai do ne a dan maraya joseda krinyen
1: lakin da ba irinai mai gumi da tsari Allah ka ba musa'a Tell me, can't ever eat it.

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantu ro kurade ma uso kinshoro fras kamdo hakwa adam gana kuero futu adata ide suro fras kamdo hakwa adam gana alan nandiro hakwa doni adam gana itakas kete na tanaso dexter dollar nandira ya dexter la larda larda she modun za gozna sodia itakas ina kara karantu kuye modu do suro fras kamdo hakwa alan kunye shi ma de shi ma kala ayo doni shi kakadido kuna lardi ada awosta kurade ma adlamta e klan zandenyen daji karantu futu notnaide shi kakadido kuna lardi alama nera kultina mar gana ero suro amalaso suro alama kalele ndaso kurade ma awandala au lamarandala kun bari ne sande shi lamardo kuna ada awosta kurade ma adlamta tirina kara gele lamar shi ma ayo no zana ranu zanya kurade ma putin chi ayo do gultana ma kara kalan bayanna zandanyin taji sonya kawdo suro fas kam shi ma da saramu ga endro da fale ada krenye shodo

gelazoro assalamu alaikum arami kirintuso uso andia kirinturo kurade mauso ngishoro foreskam do bare kinngaro kuyero futu arata ide suro foreskam do bare alan nanjuro awadoni bare so awuzna kurade ma awala sinyo so awuzna kurade ma awala fala india doni bare ndo sara awuzna maudu wa gonye kudia ita gatke na kara kirintu ku maudu do suro foreskam shima de gonye kudena ma de shima kala kauri au rifodo suluna matana so kala bare doni au bare udoni shi kajore made kutunza benza tana so na cha doni kusindo ni shi kajore made chaide waltu mana wazu kona trana eklan sende kutunza benza nai klan moduwa kude tagat kien krantu taktin wolo na ma shi bare doni kajore made ngawla na suro njem paras kan shimaden modu tana sa itagat kien tana so futu itiru wane mare chidin de doni bla de ala shi bare kajore kutina bare tina eklan hata shi not mare chiri bla de ala shi bare do kajore ar sikin ne kuru tirin ne shi tawada china taji ngaina kamaro ande namnya uya shi ka kajore ar kasulan nungun zae kuru ala baras ke darajan zae son kuru ngao doni shi bare undo soy kala kaziya kuru ade mashola doni lamar do kariya kula zauzuna alama taki yuso kanda doni shi kulo da ito yeso gade gafnan zasu sendiye benzanan glenda sendiye shi bare do kultana ma ada sendiye rupta wone mare surun riwa kura de maturo ka so den ba baina gade gafsna samaso sura faras kam shima den zandenye taji so nay kanta ka don suran modu de ro sura mo gayen ro lenye pele ada krenye jodo

0: zilifo nimdi awashiye iba. Chira naptini lefa itawati yedi dawichi dawun zilifo ibaso giluata. Wanya kama nyaso, letar ndiyat yow, lardin den naptini lefa itawaturo.
1: Kauri are, darasan mita fiskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

gala zoro taman do kariya kasuye karantu foto adata de suro proskam doni taman kariya kasuye alan ande lotu ye chidaram doni konkomi mashuro national bureau of statistics semada wunye she ndaftor taman do kanda petere motalen mare ada taman gona gas doni motalen mare ada taman gona kurade ma gas doni bodi de ta madan daro taman gona kurade ma girtie chai de wote kasu chanje kuna lenye nado ni dala dollar da america ndaftor kasu wada kurade ma se faro lada bala mashia ndaftor kasu wada kurade ma real doni lada saudi arabia marshia ndaftor kasu wada hunya taji kurkwa ya sana do kala hunan diol wa mana da firmje nan diro rakta ye nan de bonu turo pers kam de ruptu nan de taman do kara kasuwe awa do ni yuwamada nado ni yuwamada kurade ma nangam do ni yuwamada kurade ma taman do ni yuwamada nan de andro bentro krunte chidaram do ni konkome nbsd foto do ni shie suro hawarandes do na ya chikanda fete de motalen are falada foto cha taman do na ya chanera tu falin yet indin fiskun luko on kawodo fiu luko dionaro sha taman gono kurade ma shi fato ala do ni shi kanda suro blairo wotu ma tanaso alama na fato kanda we matrix eso kurade ma mrs eso kurade ma e erano zero wotu ma shi taman do kanda fete leta falada gutna mar du fali yeri akan fira kan luko onzo kurade ma du falin yeri akan fitulunzo fitulunzo kurade ma du fali yer deonzo gade gabna daro taladin da kashuru suro bulaidin kurade ma shi gas doni motalen ma areli tan falada shi aisha nera foto doni chidaram konkom nbs resha tamandana iya shanera du falin yer arakan fidon luko uskun kawada uskwaro sha taman gono kurade ma shi gas doni gultinama motalen ma are ar fataro ne kanda suro bulai alama foto bore komtanaero wotu ma shanera du falin yer larinzo kurade ma nera du indi suro cha taladin da kashuru kurade ma shi gas doni bride tay mashuru lfg se malo wotuma tanaso crowd ne 5k je mar shi chidaram doni konkom nbc de furcha taman das tuluna ya chanera du falin afwan chanera du tulurin yer arakan fi loko un kawdo fitul loko ya kana sha foto taman das tuluna e ben gono kurade mashi na doni gas tap tay ma doni suro bulaima tanaso e erano yero wotuma shi gas doni shi bride tay mar tanaso crowd ne 5k je mar da sha foto tap tay ne ya chanera du uskun yer un shun loko uno sha taftena kashuru kurade ma girti e kasuru tanju kuna do lema na don shi dalal lord america yar foto sha kasuzana ya chanera du falin yer ya kampilar loko unzo kurade ma du falin yer deun nera uwaso gade kapna daro sha shi ya kasuza biskaru chara shi se fado lord bla ma sha alama na chartso kemerunso nigerso kotunoso central africa zo gade kapna dalo wotuma shi se fado jakafal o se fado do folar chanera du indin yerde on piakando kawdo lar nigeria nera malo sha chanjiza au kasuza chada kurade ma shi real doni lar saudi arabia folar shi nera do lar nigeria alo wotuma shi real folar sha nera yeria kan fira ko loko un kawdo piakatiruna lar nigeria alan sha salasaladin kashuru karanta arshi ma sana doni shi kasuro chanji kuna nandiro awo do fonde kudena kurade ma chidaram doni konkomi NBS da shi foto don taman do kanda fetere motel motailen are ada taman zana kurade ma fato ala doni kanda we suro bulai sandi ai shi taman do gudana ma ada hutta ma zana nan dura fande kure na kurantu da ji lokar kalkalin girti ya sanado kalafu na do lenye na do nan dir dil wa ma da furmye nan dir rakta ye nan dir rubtu ando taman kare kasu da buyenturo ta ji sone ka ro nan do dil wa ma da furmye ndo da lenye fule ada kranye ishero